0: ご自助をください。
1: あの。
2: はい、今、こちら、自助側は、ありません、9番、ハウス、カウザー、ペンシー、ソン、ワン。
1: We went down Bacon at the last house down the road.
0: Where is he?